sikanye ngamanzikomthi mzuzu isikhombisa libumbene ihora lesithupha nokusibeka khona esikhathini sohlelo lwezindaba zomphakathi ezangempela sonda sibonga kakhulu kuyena ke uSomnyama Khumalo kade siphathele izindaba zokubumbana kwehora siphinde sibonge nakuyena ke uZama Mseleku ongene ngaphambi kwakhe esiphathele ke uhlelo icebo lwakhe namhlanje ohlelweni ehlelweni lwezindaba zomphakathi ezangempela sonto babalelwa ku 18 asebedlulile emhlabeni ngenxa yesimo sezulu sokwazi ukuthi ke sithole izinombolo ke ezi updated njengoba ke soba naye ke ungqongqoshe wezokubusa ngokubamsana eNingizimu Afrika ubaba uvele enkosini Hlabisa ozositshela ukuthi ke ngabe isibalo simi kuphi ke njengamanje kanti ke kolunye udaba uBrian Mkhosi kulindele ukuthi ke avele enkantolo kusasa kulandela ukuboshwa kwakhe ngolwesihlanu kanti ke baphinde futhi babalele ku 53,000 abantu abalahlekelwe imisebenzi esifundazweni nje impumalanga kuphela ezibalweni zakamuva njengoba ke kuzoba yilezi nezinye la ohlelweni lwezindaba zakho zomphakathi ezangempela sonto sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni kumhla ka 17 May unyaka u 2026 mina lamigama oqiniswa kwambili kanti ke sithi kwethulela lona uhlelo kusukela ngaso lesisikhathi kuze kubumbane ke ihora lesi